Vinn billetter til hederspriskonserten for Kjetil Bjerkestrand på Kulturfabrikken 11. juni. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Bjerkestrand.

billetter til Christina and the Howling Company på Kulturfabrikken 12. juni. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Christina.

Det var en søndagsnatt for ikke lenge siden. Jeg hadde vunnet meg.

Vinn to billetter til hederspriskonserten for Kjetil Bjerkestrand på Kulturfabrikken 11. juni. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Bjerkestrand.

Vinn du billetter til Christina and the Howling Company på Kulturfabrikken 12. juni. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Christina.

billetter til Christina and the Howling Company på Kulturfabrikken 12. juni. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Christina.

Vinn to billetter til hederspriskonserten for Kjetil Bjerkestrand på Kulturfabrikken 11. juni. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Bjerkestrand.

0: du billetter til Christina and the Howling Company på Kulturfabrikken 12. juni. Send en sms til 1990, kodord KSU247, mellomrom Christina.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Vinterbilletter til hederspriskonserten for Kjetil Bjerkestrand på Kulturfabrikken 11. juni. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Bjerkestrand.

billetter til Christina and the Howling Company på Kulturfabrikken 12. juni. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Christina.

billetter til Christina and the Howling Company på Kulturfabrikken 12. juni. Send en sms til 1990, kodeord KSU247. Mellomrom, Christina.

Vinterbilletter til hederspriskonserten for Kjetil Bjerkestrand på Kulturfabrikken 11. juni. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Bjerkestrand.

du billetter til Christina and the Howling Company på Kulturfabrikken 12. juni. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Christina.

Vinn to billetter til hederspriskonserten for Kjetil Bjerkestrand på Kulturfabrikken 11. juni. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Bjerkestrand.

billetter til Christina and the Howling Company på Kulturfabrikken 12. juni. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Christina.

Vinn du billetter til Christina and the Howling Company på Kulturfabrikken 12. juni. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Christina.

Vinterbilletter til hederspriskonserten for Kjetil Bjerkestrand på Kulturfabrikken 11. juni. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Bjerkestrand.

Vinn du billetter til Christina and the Howling Company på Kulturfabrikken 12. juni. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Christina.

Vinn to billetter til hederspriskonserten for Kjetil Bjerkestrand på Kulturfabrikken 11. juni. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Bjerkestrand.

Vinterbilletter til Christina and the Howling Company på Kulturfabrikken 12. juni. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Christina.

Vinn to billetter til hederspriskonserten for Kjetil Bjerkestrand på Kulturfabrikken 11. juni. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Bjerkestrand.

billetter til Christina and the Howling Company på Kulturfabrikken 12. juni. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Christina.

Vinn to billetter til hederspriskonserten for Kjetil Bjerkestrand på Kulturfabrikken 11. juni. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Bjerkestrand.

Vinn to billetter til hederspriskonserten for Kjetil Bjerkestrand på Kulturfabrikken 11. juni. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Bjerkestrand.

Neas, vi gir deg nabolagsværet. Neas, vi gir deg nabolagsværet.

billetter til Christina and the Howling Company på Kulturfabrikken 12. juni. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Christina.

Vinn to billetter til hederspriskonserten for Kjetil Bjerkestrand på Kulturfabrikken 11. juni. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Bjerkestrand.

Neas, vi gir deg nabolagsværet. Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Lytta til Christina and the Howling Company på Kulturfabrikken 12. juni. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Christina.

Korrekt, bingo Torodder på tallet 46. Else Karin Rødahl Elnesvågen, 400 kroner for korrekt bingo Torodder. Etter 46 leste jeg 75, som vi tar med inn i treraderen. Vi spiller om 600 kroner, eventuelt to sommerlykketall som vi har igjen da. Lykke til! Neste tall etter 75 er 8, tallet 8. Seksti-ni. Trettito. Førtitre. Femtien. En. Tallet er en. Tyve. Tallet er tyve. 12, 12 er 12. 13, 12 er 13. 81, 81. 48, 48. 60, 60. 63, 63. 59, 59. 16, tallet 16. 6, tallet 6. 53, 53. 34, 34. 37, 37. Tre rader meldes på 34. 37 står over.

0: Vi har to stykk som har korrekt bingo tre rader på tallet 34. Det var Bodil Angell Kristiansund og Trude Lyngstad Frey. Så de får 300 kroner hver dag. Gratulerer. Sånn, da er vi ferdige med kveldens første spill, ark. Og skal over på ark nummer to. Her økes da tre raderen til 1000 kroner. Velg omgang, omgang nummer to. Første tall ut i enrader spill 2, 200 kroner. Første tall er 19, tallet er 19. Tredje, 3-0. Trettifire, 3-4. Åttifem, 8-5. Tjueseks, 2-6. Nummer 6, tallet er 6. Syttifire, 7-4. Førtisyv, 4-7. 10, tallet 10. 2, tallet 2. 65, 6-5. 82, 8-2. 77, 7-7. 45, 4-5. 42, 4-2. 12, tallet er 12. 24, 2-4. 29, 2-9.
1: Bingo!
0: Men det som er innråder på tallet 24, 29 står over. Bingo!

Korrekt bingo, Einråder, i spill nummer 2. Igjen gratulerer vi Toril Groven, Elnesvågen. Korrekt, Einråder, på 24. 200 kroner. Gratulerer. Vi skal over i Toråderen og spille da om 400 kroner. Etter 24, så leste jeg tallet 29. Og observanger Sheila har jo fått med seg at det er da et av sommerlykketallene som kom da. Ok, så etter 29 så kommer 70-70. Sekstini. 38-38. 33-33. 53-53. 49-49. 5-5. 4-4. 40-40. 21-21. 59-59. 86-86. 84-84. 13. Tallet er 13. 83-83. 1. Tallet er 1. 50-50. Det er også et av sommerlykketallene da. Etter 50 så kommer 7. Tallet er 7. 90-90. 17, tallet er 17. 25, 25. 57, 57.

Ja, vi har fått den korrekte bingo tre rader i spill nummer to, og kan gratulere Aud-Kristin Heilevang Eide. 1000 kroner for korrekt bingo tre rader i spill to. 1000 kroner, ja. Du var på tallet 9. Ok, da skal vi over i et nytt spill, det tredje spillet. Skal vi se, jeg skal bare skrive opp her. I dag er det altså 9.6, ja. Velg omgang nummer 3. Her har vi fortsatt de tre sommerlykketallene da. I tillegg så kommer det inn to jackpotter til i spill, eller i tre raderen. Og det er årslykketallet som fortsatt er med oss. Så får du tre rader på tallet 26, så vinner du 26 000 kroner. I tillegg så har vi 100 000 kroner, hovedlykketallet der. Det trekket jeg ut tidligere i sendinga, eller tidligere før sendinga, og lykketallet er 24. Så det gjelder å få tre rader på 24. Gjør du det før 50 oppleste tall, altså seneste 49. oppleste tallet, så vinner du 100 000 kroner, og etter det så er det 25 000 kroner. Men først ut så er det en rader og 200 kroner. Jeg ønsker deg lykke til. Første tall ut i spill nummer 3, tallet er 36. Elve, tallet er 11. 42, 4, 2. 30, 3, 0. 49, 4, 9. 28, 2, 8. 62, 6, 2. 84, 8, 4. 50, 5, 0. Det er et av sommerlykketallene. Etter 50 så kommer 68, 6, 8. 56, 5, 6. 26, 2, 6. Og det er da årsjackpotten som går videre til neste spill eventuelt. Etter 26 så kommer 8, tallet 8. 29, 2, 9. Det er nok et sommerlykketall. Etter 29 så kommer 85, 8, 5. 35, 3, 5.

Vinterbilletter til hederspriskonserten for Kjetil Bjerkestrand på Kulturfabrikken 11. juni. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Bjerkestrand.

Vinterbilletter til hederspriskonserten for Kjetil Bjerkestrand på Kulturfabrikken 11. juni. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Bjerkestrand.

Vinterbilletter til hederspriskonserten for Kjetil Bjerkestrand på Kulturfabrikken 11. juni. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Bjerkestrand.

billetter til Christina and the Howling Company på Kulturfabrikken 12. juni. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Christina.

Vinterbilletter til hederspriskonserten for Kjetil Bjerkestrand på Kulturfabrikken 11. juni. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Bjerkestrand.

Vinn to billetter til hederspriskonserten for Kjetil Bjerkestrand på Kulturfabrikken 11. juni. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Bjerkestrand.

Vinn du billetter til Christina and the Howling Company på Kulturfabrikken 12. juni. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Christina.